0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.